0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.